0: Iya, mengge-mengge.
1: Lagune ngejak goda-goda kan lho. Bot-bot ing ngemer STP anakku. Ki piye? Wes ya lagune.
0: Yo piye? Lanjut.
1: Ora duwe mikir asa melok omong. Lanjut.